gledaju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

ostaje još malo, dok se javljam onoj kojoj, kojoj nije stalo. A kolovo se bliži kraju, spremaju se kiše, bilo je to zgodno i malo suviše.

kolovo se bliži kraju, ostaje još malo, dok se javljam onoj, onoj, kojoj nije stalo. Kolovo se bliži kraju, spremaju se kiše, bilo je to zgodno i malo. Suvišno.

Onda gospa Jela, ja vas pozdravljam i ako se kaj opet začepi, nazovite me, ja ću odmah doći, imam novi alat, nehrđajući čelik i da vidite kako sve u redu.

0: Da. Zašto služe prijatelji, kaže pjesma. Za vas koji ste se uključili, razgovaramo o prijateljima i prijateljstvu.
1: A zašto? Jer su nam prijatelji jako važni, a baš sam sad komentirala koliko se rijetko osvrćemo na to koliko su nam zapravo važni. Pa bi ja Mateju pitala što ona misli, razlikuju li se muška prijateljstva od ženskih prijateljstva?
2: Pa svakako da se razlikuju. Sada ne mogu reći sa druge strane kako to izgleda, nego samo možda neke observacije. Ali...
1: Dobro, možda može Rex.
2: Zato, da.
0: Da, ja bih mogao reći svašta. Mislim, mnogi su tu stereotipi, ali znam, to smo se zezeli kao, gdje si brate buraz ovo ono, i kratko vidiš se to s prijateljima. Ja stave dalje, a neki traže nešto malo dublje.
1: Dobro, pa i dečki su emotivni.
0: Pa da, samo teo treba priznat.
2: Jesu. Mislim da se dečki prave da su manje
1: hladni,
2: emotivni.
1: I pričaju o nogometu, a nije
2: da, tako. Da. Ja, a onda zezaju cure da kad se nađu da budu, kaj ima draga, kak ti?
1: Da, i da ono grljenje i ostalo.
3: Da, ne znam, meni je jako simpatično to da sam ja životno uvijek imala puno više muških prijatelja nego ženskih, ali opet to nekako mislim da ima veze s tim što sam s bratom bliže godinama nego sa sestrama. Pa sam je uvijek bila mali tomboy i ono, aha, igrala nogomet i imala kratku kosu i nosila dresove, pa možda to utjecalo na to.
0: A da, sad to bi trebalo pitat nekog, recimo doktora Handla, pozdrav doktoru Handlu ako ovo sluša. Ja sam stil zapravo pitat ono što je, može li, ono što se često isto govori, pogotovo u svijetu show biznisa, to je prijatelji sa skrivenim namjerama, odnosno koji ljudi koji pretvaraju prijateljstvo u korist. Neko koje s vama zbog nekakvih ciljeva koje želi postići i nešto iskoristiti. Može li takva osoba biti prijatelj? Evo, Klara, što ti?
3: Pa ja mislim, s obzirom da jesam u poslu u kojem jesam, mislim i smatram da čovjek treba biti jako oprezan, ali opet ne nužno se u potpunosti ograditi od mogućnosti za nekim prijateljstvom. Imam jako puno divnih prijatelja koji su sa mnom u istom poslu i znam da u životu nismo imali nikakvu situaciju da bi neko nekom, kako se ono kaže, zario nožu leđa, ali opet isto tako treba te stvari znati prepoznati. A ja mislim kao da imam neko šesto čulo, ono životno, kao koje me jako dobro za sad štitilo od takvih ljudi, pa se nisam našla u takvoj situaciji. Bile su blizu, ali nikad se nisu ostvarile, tako da
1: pa, evo,
3: za sad sam okej. Okay.
1: Mateja i ja smo u istoj struci i ako smo već govorimo o tome, ali tu nije stvar struke, tu je više stvar kak se čovjek postavi i koji su motivi tog prijateljstva. Ali evo, Mateja, kako ti gledaš na to? Kako prepoznati lažne prijatelje od pravih?
2: Rekla bih da samo usporedite one koje možete zvati prijateljima i te ljude. Dakle, takvi ljudi vam neće ostati dok imate svoje tužne monologe. Neće ostati.
1: Koji kada... zoveš u 3 ujutro, daj me pokupi stuluma.
2: Neće. Neće žrtvovati svoje vrijeme i svoju energiju za vas.
0: Je li vam se ikad dogodilo da ste ushićeni oko određenih ljudi i želite nastaviti graditi odnos s njima, a oni nisu imali takve reakcije prema vama? I kakav je tad osjećaj?
3: Klara? Pa možda jedino u nekim zaljubljenostima, ali kao
0: prijateljski,
3: u prijateljskim mislim da ne.
0: Okay.
3: Ali imala sam dosta nekih situacija i odnosa kojima sam se opekla u srednjoj školi, apropo ovih lažnih prijatelja, gdje sam ja mislila da smo si jako, jako dobri prijatelji i onda ispadne da nismo baš u tim situacijama, da, ali nisam onda ni ja forsirala taj neki odnos, pa ne mogu za to reći. Ali ovo za zaljubljenost, gdje si za neko, ono, misliš da to krene to prijateljstvo, pa to prijateljstvo bi moglo biti malo više, pa si ti stav za igran, a onda shvatiš da zapravo je samo tvoja strana tako za igran.
0: To je sad već druga tema.
3: Nemoj tako, veze isto idu s prijateljstva.
0: A je, idu, da, istina.
1: Navodno su najbolje.
3: Jesu.
0: Ja kažem da porušamo anketu broj 3.
4: Može li se prijatelju sve oprostiti ili postoji neka granica?
5: Nažalost ne, koliko god da su bliski ljudi, neke stvari se ne mogu, ja mislim, oprostiti i ne može se prijeći, ne mora se prijeći preko svih stvari. Visi o situacijama, možda i o tome, neka ljudi jednostavno, ajmo reći tako reći, prerastu jednu fazu kad im je odgovaralo to prijateljstvo, tako da mislim da je to sve normalno.
6: Ako je pravi prijatelj, oprostit će mi puno toga, a sad koliko je drastična situacija, ovisno, ali ali mislim da se puno toga može oprostiti prijatelju ako ti je pravi.
5: Postoji granica, ali ja uvijek gledam oko sto neke sitnice da uvijek naravno oprostim. Mislim da mi više vrijedi neko prijateljstvo i da ono normalno da želim oprostiti prijateljici.
7: Mislim da ipak postoji granica nekakva.
8: Pa to je jako individualno, svatko zna gdje su njegove granice i preko kojih stvari može prijeći, a koje stvari su mu ipak nešto što je ona crta i granica koja ga koči i koja mu ne da dalje.
4: Jeste li kad prekinuli prijateljstvo?
8: Pa mislim da je više bilo to prerastanje.
5: Da, ja jesam. Ja sam imala najbolju prijateljicu jedno 5-6 godina i mi smo se prestali u jednom trenutku družiti. Meni je jako žao i jako mi nedostaje, ali eto, razišli smo se interesi.
6: Ne baš formalno, uvijek je to neko razilaženje na neki duži period i onda zapravo shvatiš da jednostavno nije kompatibilno i niste više dobri kao i prije. I nikad se to zapravo ne stavi na neki formalni nazivnik, nego jednostavno vremenom iščezne entuzijazam i intencija.
5: Pa jesam, da. Dosta prijateljica onako izdalo ili nešto, pa onda ja to odmah prekinem.
7: Nekakva prijateljstva ono iz srednje škole koja nisu bila ni tako dobra, to se samo od sebe prekinulo, ali ovi moji najbolji prijatelji, oni su tu od uvijek i zauvijek.
8: Ne bih rekla da sam prekinula, više da su prijateljstva sa zrijevanjem i odrastanjem se sama nekako prirodnim tijekom razdvajala i da smo se udaljili bez neke ljutnje, da se možemo i dalje pozdraviti kada se susretnemo negdje, ali nisu više onako duboka i jaka kao ranije.
1: Bez neke ljutnje.
0: Bez neke ljutnje. Ono što je zanimljivo, riječ prijatelj na engleskom glasi friend. I druga polovica riječi, odnosno na tri slova su end, end. I end je u prijevodu kraj. I sad me zanima, jel to, znači, događa se, prijateljstva završavaju, prekidaju se, puce, dolaze kraju. Napravo zna biti tužno, ali mora li biti tako? Tu su razne iskustva. Ili to je tragedija kad pukne prijateljstvo?
3: Pa mislim da neka pucaju s razlogom. Mm-hmm. Mislim, meni su neka prijateljstva puknula baš iz razloga što ono, ok, bilo je tih nekih postupnih ono razdvajanja u smislu što su ljudi sad pričali gdje se jednostavno odrastaš u neku drugu osobu koja si bio koklinac i jednostavno nemaš više neke zajednički jezikni interes s nekim ljudima. A neki, pogotovo u tim tineđerskim danima, su baš bili...
0: Da.
3: Neću sad ulaziti u sve neke stvari, ali kao bile odnose koje sam baš striktno ono u sekundi prekinula jer nemamo više razloga uopće išta pričat, niti opraštat, niti se pravdat, nego ono čao zdravo, bok bok, bilo je lijepo dok je trajalo.
1: Matea, prekid prijateljstva, sreća ili tragedija?
2: Kako se uzme?
1: Aha.
2: Kako se uzme? Kao što smo čuli u anketi, postoje krajevi prijateljstva koji se događaju s vremenom, koji se jednostavno dogode suptilno, bez nekakvog planiranja, bez nekakvog razgovora za kraj, kao što je slučaj kod ljubavnih veza.
1: A dobro, nema ni tamo nekada, ali dobro.
2: Da. Ali ako su nekakva prijateljstva iskoristi, toksična prijateljstva, prikriveni motivi, onda je definitivno sreća.
0: Evo, vidim da imamo telefonski poziv. Dobar dan, slušamo i vas.
9: Dobar dan, hvala. Htjela sam vas pohvaliti. Imate jako dobre emisije i za nas koji smo evo u početku zlatne životne dobi, znači
0: hvala,
9: mi vas
0: lijepa
9: slušamo. Imate dobre emisije, jako dobro vodite. A što se tiče prijateljstva, ja sam htjela reći svoje iskustvo. Kad sam bila mlađa, bila sam podložna lažima, manipuliranjima od drugih osoba. Nisam znala prepoznati dobre osobe, međutim neke od njih su same otišle od mene i Bogu hvala, a neke sam ja likvidirala u sebe i sad nekoliko onih koje imam u ovoj dobi su predivne i zahvalna sam Bogu za njih. Ja vam svima želim svako dobro u životu, pozdrav.
0: Hvala vam puno na tim lijepim riječima i hvala vam što ste podijelili vaše iskustvo s nama. Često se ti završeci odviju jer se prešle neke granice. Ajmo poslušati mi zadnju anketu za danas, anketu broj 4.
4: Izvlače li prijatelji ono najbolje iz nas?
8: Mislim da bi trebali. Trebali bi, jer onda tu stvarno se može čovjek i opustiti i biti baš takav kakav je.
5: To slažem se.
6: Prijatelji bi trebali izvlačiti ono najbolje iz nas, a opet često se osjećaš dovoljno komforan da možeš biti naživciran i ispoljiti mu sve što treba izaći na vidjelo.
5: Za mene moja prijateljica da, sad za ostalo ne znam.
7: Ovisi s kakvim prijateljima se družiš, ali ako su oni pravi, onda naravno da izvlače ono najbolje.
1: Kad nađeš prave prijatelje, bit ćeš i bolja osoba. Prijatelji nastaju spontano, ali što mislite u 20-ima, gdje ih je najbolje naći? Odnosno, kak su vaša najluđa prijateljstva nastala?
3: Pa sam svoju najbolju prijateljicu upoznala tako što sam je našla kako se izgubila kod Kamenitih vrata, jer je tražila mjesto gdje se treba naći s prijateljima i nije imala pojma gdje, jer nije Zagreba. I onda smo sjeli na kavu i evo sad se družimo već intenzivno godinama i još stvar da bude smješnija. Sad mi je njen brat momak već dulje vrijeme i to je jako apsurdna jedna sudbinska priča. Tako da možeš ih naći bilo gdje.
1: Da. Pa sigurno i u starijoj dobi.
3: Sigurno
1: je
3: u starijoj dobi.
1: To samo kod nas mladih. Matea?
2: Pročitala sam jedan članak nedavno o tome kako je u stvari u 20-ima dosta zahtjevno pronaći nove prijatelje. Ja bih rekla da je to istina djelomično radi toga što si nekako limitiran slobodnim vremenom već tada. Međutim, ako vam se ukaže prilika da odete na neke tečajeve, bilo u struci, bilo izvan nje, neke hobije, neke treninge, mislim da trebate biti otvorenog duha i upoznati sve i svakoga bez predrasuda.
1: E, tako smo se mi upoznale.
2: Tako
1: na
2: je.
1: Na faksu, ali i kroz volontiranje.
0: Odlično. Ja bi evo, sad smo na samom kraju. Što biste poručili onima, a ima ih dosta, koji se boje upoznavati nove ljude, a time i nove potencijalne prijatelje?
1: Ohrabrite se.
3: Samo kreni u svijet raširenih ruku i vjeruj mi, netko će te zagrliti. Da budem poetična malo.
0: A super, super. Što bi ti rekla, Matea?
2: Budi kakav jesi. Onaj kome se to sviđa će ostati, onaj kome se ne sviđa će otići. I možda i bolje.
0: Evo,
1: kakve
0: Iva, što bi ti rekla?
1: Ne, ja sam bez riječi. Tak da, da.
0: Ja ću reći, evo, hvala vam što ste odveli vrijeme i došle kod nas. Hvala slušateljicama i koje su se javljale. Na TikToku su sve ankete koje ste čuli i još druge koje nismo
1: pustili. Tako je, čuvajte svoje prijatelje, čuvajte, volite prijatelje se, družite se. Slušamo se sljedeći ponedjeljak.
0: Lijep pozdrav.
3: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

0: polaznika. Evo, upravo ste došli u trenutku kada smo pogledali jedan film i spremamo se na vruću raspravu. Imamo tim koji misli da je film odličan i tim koji misli da je film grozan, ali ne po vlastitom izboru, nego su dodijeljeni u grupe, pa moraju smisliti argumente na temelju filmskih pojmova koje smo naučili, zašto je film super ili zašto nije super.
1: Znači, to je zapravo situacija koju ste im vi nametnuli. Baš sam htjela reći, ovo je super kad imate i za i protiv, bit će lijepa rasprava, dobra argumentacija vjerojatno i svašta će naučiti.
0: Tako je, da.
1: Što zapravo trebaju naučiti?
0: Pa mi smo zadnjih dva dana zapravo prolazili filmske pojmove, tako da oni već sad barataju nekakvim idejama o tome kako, što sve čini film, i imaju onda mogućnost da koriste sve te pojmove u svojim argumentacijama sada.
1: Koliko znanje ili predznanje imaju?
0: Pa zapravo imaju dobro predznanje. U smislu, mislim da imaju kulturu gledanja, da jako puno gledaju sadržaja, mislim da su jako pametni, jako brzo usvajaju stvari, a nekako mi to sve pokušavamo raditi i kroz, da imamo taj aspekt stvarno učenja, ali i kroz igru naravno. Ono što mi radimo je da se bavimo nekakvim kritičkim gledanjem, da oni kad sutra budu gledali nekakav film da razumiju zašto se koristio nekakav plan, zašto se koristila takva glazba, na koji način se nekako su usmjerene emocije gledatelja. Pa smo, ne znam, neki dan gledali jednu scenu iz horror filma na kojoj smo stavili glazbu iz Charlia Chaplina, gdje onda postaje potpuno jasno koliko zapravo glazba utječe na osjećaje gledatelja u filmu. Tako da to su neke stvari koje će njima kasnije u životu, ne mislim samo kod gledanja filmova, ali i kod gledanja bilo kakvih sadržaja.
1: Kod izbora naprosto ovih mora sadržaja koji im se nudi.
0: Tako je, da, da će im neku svjesnost o tom zašto je nešto upotrijebljeno. I zapravo mogućnost da na kraju krajeva i sami stvaraju sadržaje ako budu imali taj afinitet.
1: Da, danas je zaista sadržaj ono i svake godine sve više i više u svim medijima, na svim platformama, na svim uređajima, da tako kažem, i u svim formatima i oblicima. Jako je važno da zapravo znaju iz tog mora izabrati ono što je dobro.
0: Apsolutno, da. Da. Mislim da će barem nešto od toga naučiti na ovoj radionici.
2: Ja sam se upisala na ovu radionicu zato što sam ja već prošle godine bila na sličnoj radionici eksperimentalnog filma. Pa mi se ona jako svidjela i sad sam je htjela isprobati nešto slično, tako.
3: Ja sam neki mini fan filmova i iskreno malo me upisalo u ovo da ne bude ono cijelo ovo vrijeme u kući izležavam se na krevetu, nego malo da budem aktivna i da razmišljam malo.
1: Da se ne izležavaš i ne gledaš samo filmove, jel?
3: Da.
1: I onda si došla gledat filmove. A dobro, jel gledaš sad drugačije to? Mislim, hoćete li gledat malo to drugačije? Šta ste naučili, ono, šta vam se tu, jel fora, mislim, jel lako i fora ili nije, ili je teško ili odgovorno biti filmski kritičar?
3: Pa mislim da je više to odgovorno, jer tipa ako napravimo neku grešku, to neko možda koje je profesionalan u tom primjećivanju će to primijeti vrlo lako i napraviti tu neku grešku. A gledat filmove je puno lakši posao, tipa samo editirati ih i dodati neke zvukove, nego sam napraviti scenarij i tu filmsku priču koju treba baš se potruditi da se to osmisli, i sva ta organizacija zahtjeva puno vremena i rada.
1: Napravit ćete svoju kritiku, kad izađete iz radionice, s čim ćete biti zadovoljni?
2: Pa, bit ću zadovoljna zato što sam sve ovo naučila. I družila se, ne znam. Isto drago mi je što sam išla na ovo, jer sam stekla neke nove prijatelje, iskoristila sam vrijeme za neke dobre stvari i naučila sam mnogo toga u filmu i sad ću puno drugčije gledat kad ga gledam.
1: Što je ovo? Jedan ton bongosa, što to znači? Čula sam da si ti redateljica, što to znači, u kojoj smo radionici?
4: Riječ i zvuk. Sljamo riječ i zvuk.
1: Pretvarate riječi u zvuk, ti si mi odmah išla tamo pokazati, znači jedan ton bongosa, ti si za to zadužena?
4: Da.
1: Ajde mi još jedan puta onda molim te to tamo demonstriraj.
4: Prvo će jedan dječak Karl reći što je ovo, i onda će Ksenija jedan ton pogoditi.
1: Dobro, udariti.
4: Da.
1: Dobro, i onda ide dalje neki tekst ili šta? Dobro, evo, ona je rekla pretvarate riječ u zvuk, zapravo vi pričate priču.
4: Da, i efekte stvaramo, misa, ukulele, bongos i usna harmonika, i tako stvaramo priču i zvukove.
1: Jel ta priča potpuno drugačija?